0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

0: Mali oglasi.
1: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljiv od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-3099, 224-323-3099. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive and kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacije na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba poseduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Pozitiva oko vas, Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je mu.

Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u...

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Evo jutra, evo Plus radija, evo dobro poznatih jutarnjih glasova. U dobrom raspoloženju, u dobrim manirima, u dobrim jutarnjim obavezama. Na polovini mjeseca septembra, boga mi, psihološki daleko smo odmakli. 15.9. godine 2026. u slučaju da niste stigli da bacite pogled na kalendare. Recimo da ne znate koji je dan, ako vam se nešto pomešalo, ako ste se malo uspavali ili jednostavno radne obaveze zovu od ranog jutra i nemate kada razmišljate o stvarnosti, e pa tu je jutarnji ekipa Plus radi da vas zaista oraspoloži, da vam ponudi na tacni dobre priče, aktuelne teme, korisne informacije, najave događaja, dobre vesti iz Chicaga, iz Sjedinjenih Američkih Država, zna se za ceo svet, ali prvenstveno Illinois, Chicago i ovog utorka. Hoćemo li odmah da bacimo pogled na naše termometre? Može, 21 stepen po Celsiusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga, danas oblačno uz moguće padavine, ali nećemo dozvoliti da vremenske prilike utiču na naše planove, na naše raspoloženje. Svakako, još jednom veliko hvala što ste tu, prijatno ostali uz nas, zdravo osvanuli, kako bi rekli neki stari. Slušamo dobru muziku uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenom Plus radija, a kroz nekoliko minuta najnovije vesti donosi moja draga koleginica Milena Stefanović. Hvala što ste tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Plus Radio.

0: muzika za dušu. Plus radio. Nije jutro ako nije pozitivno. Jutarnji program Plus radija.
1: Malo jutro, malo više Plus radio, ponajviše 15. septembar godine 2026. Jeste malo prošlo od pola osam, ali mi ne dozvoljavamo da nam bilo šta prođe ispod radara, ispod centra naše pažnje, tako da listamo najznačajnije naslove jutra. Šta je najaktuelnije na portalima, što prenose svetske agencije, boga mi, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump poručuje, Sjedinjene Države bi mogle da ostanu u Iranu i zadrže naftu kao u Venecueli. Jeffries poručuje, Trumpov predlog o $5,000 neozbiljno obećanje, nije ispunio ni prethodna. Reuters prenosi, pred izbore u Americi republikanci oslabljeni zbog Trumpove nepopularnosti. Američki diplomata tajno izveden iz Britanije nakon pretresa, pronađeni snimci zlostavljanja dece. Srbi u Americi mogu da se prijave za glasanje u Chicagu, rok traje do 3. oktobra, o tome malo kasnije u temi jutra. Gradonačelnik Chicaga

Higgins Avenija, Željko Vasić i Sanja Grahovac. Inače, Željko Vasić ima i novu pesmu pod nazivom Cimeti med. Slušamo je na našoj zabavnoj stanici, a naravno slušamo je i na Instagramu. Jedan delić već tamo možete da čujete. Dakle, najnovija pesma. Veliki pozdrav za našeg prijatelja Željka Vasića, koji će uskoro biti i gost Pozitivnog jutra. Budite uz nas!

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembarskog dana na području Čikaga smera sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u Njujorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Čikagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale. Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je, utorak je 15. septembar. Danas je Međunarodni dan demokratije. Da li to još negde postoji na svetu? Pitam se. Danas je i dan proboja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Jedan od važnijih datuma. Sa ponosom ga se sećamo. 1890. rođena engleska književnica Agatha Christie, kako beše ono, kraljica krimića. Jeste, stvorila je mnoga poznata dela, a stvorila je jednog jedinog neponovljivog Hercula Poirota. Dragi rođendanci, još uvek su device na dnevnom redu, ali tako? Ko je rođen na današnji dan? Dakle, a nije stigao u ovu našu rubriku, staru dobru rubriku koju dugo nismo listali, sveće i svećice. Malo se povučemo za uši, dragi rođendanci. Može, tako, da ste živi, zdravi, uz brdo brzi, kako bi se reklo. Moramo da se setimo Sonje Savić, čuvene glumice koja je rođena na današnji dan 1961. preminula 2008. Ako smem da kažem, jedna je od najboljih glumica svih vremena. Bisera Veletalnić, pevačica, danas proslavlja 84. rođendan. Srećno sveg srca i neka svaki dan bude zlatni dan, baš kao u njenoj pesmi. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost. Dosta je dobrih događaja, malo drugačija vrsta muzike, pravi narodnjaci. 2. oktobar, Pella Signature, Burridge, Illinois. Pella Signature, dakle, petak 2. oktobar, Emir Đulović, početak je u 21 sat. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u poslednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: 20 minuta ostalo je do 9 sati, idemo malo do Srbije i do Šumadije, tačnije do Ćuprije. Udruženje ljubitelja fića iz Kragujevca organizovalo je u Ćupriji druženje za vlasnike i poštovaoce legendarne zastave 750. Na platovu kraj Velike Morave 50-ak vlasnika fića sa ponosom je predstavilo svoje automobile, od kojih su neki već ušli u sedmu deceniju. Lepo sređene i restaurirane fiće i ponosni vlasnici koji kažu da svoje četvorotočkaše ne bi menjali za drugi auto. Većina ih je nasledila svojih očeva, pa ih za taj automobil vežu i posebna sećanja. U eri savremenih tehnologija, električnih vozila, teško je poverovati da se nekada u fići natovarenom do krova i sa podignutom haubom motora odlazilo na more. Ipak i danas ima zaljubljenika koji fićom idu i na daleki put. Poslednji primjerak fiće proizveden je davne 1985. pa se današnji zaljubljenici u ovaj automobil sve teže snalaze za rezervne delove, truda u što boljoj formi očuvaju svoje automobile, ipak kažu nema cenu jer fića se voli, a sve ostalo se vozi. Eto, jedna lepa priča iz Srbije o čuvenim fićama stigla i do nas ovde u Chicago. Mi sada vraćamo na ovo naše područje, najavljujemo jedan fenomenalan događaj, ja se odmah prijavljujem. Dakle, Kotlići Ada 2026, 4. oktobra pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Chicagu na Redwood Drive. Pripremite kotliće, dođite na druženje uz ukusnu hranu i živu muziku. Upišite na vreme, dakle 4. oktobar, tačno u 12 časova. Pripremite i prijavite ekipu do 29. septembra. Više detalja o Kotlićijadi i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
2: Šta smo sve izmiksali ovog 15. septembra? I utorak, i 14. septembar 2026. I pozitivno jutro, i dobre priče, i aktualne teme, i najnovije vesti, i korisne informacije, i vremensku prognozu, a možemo malo sve to da začinimo i jednom dobrom voćkom. Umesto jagodice na šlagu na torti, može da dođe jabuka, i to crvena jabuka. Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert Crvene jabuke, koje će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Just Life-u u Chicagu. Ulaznice obezbedite već ovog trenutka posredstvom linka na kalendaru Chicago dešavanja. 25. septembra Crvena jabuka biće u St. Louisu, a 3. oktobra u New Yorku. Ostavljamo vas u dobrom raspoloženju, u sigurnim rukama, uz nastavak našeg programa na Plus Radiju na 8 radio stanica. Od narednog sata štafetu u vidu mikrofona predajem mojoj dragoj koleginici Mileni Stefanović, a mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu, najnovijem pozitivnom jutru koje uređuje i vodi moja malenkost Miroslav Petrović Miško.

0: Za korak ispred drugih. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Mali oglasi.
1: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljiv od 1. oktobra, više informacije na 224 323

0: 099-224-323-399. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive-in kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacija na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba posjeduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois. 630-321-9191.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: все на час я ударим за коко.
1: Kaže da je utorak dosadan, sigurno ne sluša Plus Radio. U 10 minuta nakon 10 sati javljamo se uživo iz našeg studija u Chicagu. Moje ime je Milena i spremni smo da do 14 sati ugasimo svaku vašu brigu i upalimo isključivo dobro raspoloženje. Danas je 15. septembar, radna nedelja se već zahuktala, a mi tek hvatamo onaj najbolji zalet. Znam da ste već u jurnjevi, na poslu ili u kolima, ali usporite malo i udahnite duboko. Danas vas u emisiji Dobar dan sa Milenom čeka prava lavina pozitivne energije i ekskluzivnih priča. Ako ste čuli da nam popodne stižu neke lude letnje oluje i čak 29 stepeni Celzijusa, ne brinite, kod nas u studiju je atmosfera uvek savršena. Spremili smo muziku koja ne samo da razbuđuje, nego bukvalno popravlja dan, a za sve vas koji ste već u petoj brzini, bit ćemo dodatni veter u leđa, a vas koji još uvek sanjarite i spijate onu drugu jutarnju kafu, obećavam, budimo vas nežno, bez stresa i sa puno stila. Iskombinovali smo najbolje domaće hitove i priče koje će vam ulepšati ovaj utorak, zato nemojte ni da pomišljate da promenite frekvenciju, ostanite tamo gde se čuje najbolji ritam u Chicagu, uz vaš i naš Plus Radio, a mi odmah krećemo jako i sa stilom. Slušamo prvu pesmu za savršen nastavak prepodneva.
2: Pesme koje te prate Plus Radio.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: minuta nakon 11 sati, dragi slušaci Plus Radija, nadamo se da ste uspešno započeli sve svoje dnevne aktivnosti, a mi imamo jednu nostalgičnu vest za sve ljubitelje dobrog starog filma u našem Chicagu. Zvanično je ponovo otvoren najstariji bioskop u Chicagu, legendarni 400 Theater koji se nalazi u Rogers Parku na Sheridan Roadu i koji je bio zatvoren godinama, ponovo radi sa novim vlasnicima. Vraćen je onaj čuveni stari neonski natpis na ulazu, unutrašnjost je zadržala onaj prelepi retro šarm sa velikim muralom u lobiju, ali ono što je najbolja stvar, cena karta je neverovatno niska za današnje vreme. Vikendom su karte maksimalno $12, a pošto je danas utorak, imaju posebnu akciju gde kartu za film možete kupiti za samo $7. Savršena prilika da uz jeftine kokice pogledate najnovije holivudske hitove. Ako nemate planova za večeras, eto super ideje za dejt ili porodični izlazak. Ne znam koji je vaš omiljeni film iz detinjstva, ali mi nastavljamo dalje u sjajnom ritmu. Ostanite uz vaš Plus Radio i uživajte u ostatku dana.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra. Moj radio, Plus Radio US.

0: Dragi naši, je li vama ova jesen miriše na pitu od jabuka i cimet? Ako ste se uželeli onog pravog porodičnog jesenjeg izleta, imamo savršen predlog za predstojeći vikend. Spremite se za čuveni Apple Fest u istorijskom gradiću Long Grove, koji se održava od petka 25. do nedelje 27. septembra. Zamislite mesto koje izgleda kao iz onih prazničnih filmova, a gde vas čekaju jabuke u svim mogućim oblicima, od onih umočenih u karamelu i čokoladu preko domaćih pita, pa sve do kuvanog sajdera. Pored hrane, bit će tu i zabavni park, takmičenje u jedanju pita, ali i ozbiljno dobar rock zvuk. Tokom vikenda nastupaju vrhunski tribut bendovi koji sviraju hitove grupa Led Zeppelin, Green Day, pa sve do legendarnih Beatlesa. Ulaz je simboličan, $7, dok je za klince mlađe od 12 godina potpuno besplatno. Eto, sjajna ideja da pobegnete iz grada na jedan dan, a mi smo tu da vam i ovaj utorak proleti u najboljem raspoloženju. Pojačite Plus Radio i uživajte u hitovima u nastavku programa.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljiv od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-3099, 224-323-3099. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive-in kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacija na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba posjeduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Plus Radio.

0: naši, pojačajte zvučnike jer imamo vest koja će ove jesenje dane koji slede obojiti najlepšim tonovima nostalgije i ljubavi. Spremite se za povratak u neka dobra stara vremena. U naš Chicago stižu legende koje svi volimo. Stiže nam Crvena jabuka. Ekipa iz Pure Live Musica nam sprema pravi spektakl u subotu 26. septembra u čuvenom prostoru Joe's Live. Koncert počinje od 21 sat, a žera i momci donose sve one bezvremenske hitove uz koje smo odrastali, zaljubljivali se i tugovali. Ulaznice su već puštene u prodaju, na mreži, pa vam toplo savjetujem da požurite i da osigurate svoje mesto na vreme. A ako vas zanimaju dodatne informacije ili želite da rezervišete 100, pozovite 773-941-3655. Inače, u sklopu ove turneje momci sviraju i u St. Louisu dan ranije, kao i u Njujorku. Početkom oktobra bit će to noć za pamćenje, pevaćemo svi u jedan glas. Do tada uživajte u njihovim najvećim pesmama koje slušamo naravno i na talasima Plus Radija. Ostanite uz nas za najbolji provod, najsvežije priče i ubedljivo najbolju muziku u gradu.
1: Samo hitovi Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Muzika za dušu plus radio.

filmskim minutima na Talasima Plus radija ovog utorka kladimo se da nema šanse da ste zaboravili čuvenog majstora životu i njegove legendarne replike iz priča iz majstorske radionice. E pa, zaboravite na kratko na brige ovog utorka jer imamo vest koja će vam izmamiti osmeh na lice. Zvanično je počelo snimanje nastavka ove kultne serije. Nova priča se direktno naslanja na onu staru iz 80-ih, a glavnu ulogu preuzima fantastični Nenad Jezdić. On igra Baneta, sina čuvenog automehaničara Živote, koga je majstralno tumačio Zoran Radmilović. Jezdić kaže da je majstorska radionica mesto gde se svi živi sreću i da nas čeka čak 24 epizode čistog uživanja, smeha i pravog omaža starim vremenima. Na zidu radionice tokom snimanja stoji i životin portret, pa nema sumnje da nas očekuje sjajna nostalgija upakovana u ovo naše moderno vreme. Dok čekamo premijeru i prve epizode, mi na Plus Radiju smo tu da vam držimo ritam i da popravimo ovo popodne, zato ostanite uz nas, a mi vas sada pozdravljamo uz pesmu koja će vas garantovano vratiti u neka bezbrižnija vremena. Plus Radio.

Dobar dan i prijatno ovo popodne. Ustala se Plus radija. Bilo da ste na poslu, u autu ili završavate obaveze po gradu, ako još uvek razmišljate gde da provedete slobodno vreme ove nedelje, imamo fenomenalnu vest za vas direktno u našem Čikagu. Da li ste znali da je naš grad još od početka 20. veka centar za boćanje u Americi i sve to zahvaljujući italijanskim imigrantima? E pa ta tradicija je upravo dobila svoj najmoderniji nastavak. U West Townu otvoren je Chicago Boće Club, prvi pravi i stalni klub posvećen isključivo boćanju. Prostor je ogroman, ima preko 1400 kvadrata. Unutra vas čekaju tri vrhunska terena koja su ručno pravljena od autentičnih materijala donetih pravo iz Italije. Ali to nije samo mesto za sport. Zamislite prostor gde možete preko dana da dođete i radite u posebnoj co-working zoni, popijete kafu u prelepom salonu, a popodne ili uveče sa društvom bacite partiju boćenja na unutrašnjim ili privatnim otvorenim terenima u dvorištu. Savršeno mesto za opuštanje, za druženje i beg od svakodnevnog stresa. Zato, ako tražite novu lokaciju za zabavu ili rad, obavezno čekirajte ovo mesto u West Townu, a naravno ostanite i dalje u Stala se vašeg Plus radija, tu smo da vam popodne učinimo prijatnijim i prenesemo sve najbolje priče iz našeg Čikaga. Plus radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.

0: desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Mali oglasi.
1: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708 586

0: 8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacija na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba posjeduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.
2: Najbolja muzika.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobrodošli u pozitivno popodne. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme i da ovaj 15. septembarski dan završimo zajedno, to jest da uđemo zajedno u posle podne. U Čikagu danas vetrovito i nestabilno, u prethodnom satu temperatura je bila 28 stepeni. Kažu meteorolozi, nestabilne vremenske prilike sa sličnim temperaturama očekuju nas sve do kraja sedmice. Pripremite se na malo obilnije padavine. Kiša može da bude i dobro društvo, naravno ukoliko ne dozvolite da vam utiče na raspoloženje, a mi smo odličan izbor kada je pozitiva i dobra energija u pitanju. Pored dobre muzike, pričamo lepe priče i dobro smo društvo, šta god da izaberete da radite ovog posle podneva. Borimo se protiv lošeg vremena zajedno. Različite teme dotaći ćemo i danas, a vi ne zaboravite da na aplikaciji Plus Radio imate 8 različitih radio stanica. Prilagodite muziku svom raspoloženju i ostanite uz pozitivno popodne da čujete šta smo od priča pripremili. Dobrodošli!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flyera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radija. Naravno da nećemo da izostavimo priču o Emmy nagradama u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. A horror komedija Widow's Bay i drama The Pit obeležile su ovu 78. dodelu Emmy nagrada, ali je veče ušlo u istoriju zahvaljujući i Matthew Rhysu, koji sada ima priznanje u sve tri glavne žanrovske kategorije. Serija Widow's Bay sa platforme Apple TV jedan je od najvećih pobednika 78. dodele Emmy nagrada. Horror komedija osvojila je 6 nagrada tokom glavne ceremonije, čime je ukupan broj njenih ovogodišnjih priznanja stigao do neverovatnih 14 Emmy-a. Svakako jedna od najznačajnijih priča večeri bio je Matthew Rhys. Glumac je ispisao novu stranicu istorije, jer je postao prvi glumac koji je u istoj godini osvojio nagradu za glavnu ulogu i u komediji za Widow's Bay i u miniseriji The Best in Me. Prvi je glumac koji je osvojio Emmy za glavnu ulogu u sve tri glavne žanrovske kategorije. Kompletna lista dobitnika pokazala je i pobedu Sally Field u kategoriji najbolje glumice u mini seriji. 78. dodela Emmy nagrada, pored rekordnih televizijskih uspeha, donela je veče posvećeno velikim glumačkim dostignućima, ali i sećanju na one koji su ostavili dubok trag u istoriji televizije, a više nisu sa nama. Još jedno interesantno Emmy veče.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Trak Klinik traži iskusnog mehaničara za kamione, popravka kamiona i teških vozila, puno radno vreme, odlična zarada, iskustvo je poželjno. 708-586-8380, Trak Klinik, Romeoville, Illinois, 708-586-8380. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu, dva kompletna kupatila, dve spavaće sobe, dva parking mesta uključena u cenu, useljivo od 1. oktobra. Više informacije na 224-323-3099, 224-323-3099. Always There Logistics zapošljava iskusnog dispečera, radi s kancelarije u Romeovilu, drive-in kamioni, odlična zarada, puno radno vreme, kontakt 708-586-8380, 708-586-8380. Tražimo odgovornu, pouzdanu i brižnu babysitterku za trogodišnjeg sina. Čuvanje bi bilo povremeno, uglavnom za večernje izlaske, tokom nedelje ili vikendom. Poželjno iskustvo sa decom. Više informacija na 312-399-0259. Chicago 312-399-0259. Tracking kompanija iz Chicaga traži fleet menadžera. Poželjno je da osoba posjeduje CDL. Za više informacija pozvati 708-847-8808. 708-847-8808. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: noći, ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitivno popodne, talas je Plus Radija, dobra muzika i dobra energija. Ako volite da posećujete galerije, onda posetite Jefferson Park jer je on dobio novi prostor za savremenu umetnost. U pitanju je galerija i prodavnica Mavra, a ova galerija otvorena je sa ambicijom da umetnicima sa severozapadne strane Čikaga pruži novo mesto za izlaganje. Plan je da Mavra tokom godine organizuje približno 8 izložbi sa posebnim prostorom za mlađe i manje zastupljene autore. Prva postavka, Perfect Disc, otvorena je već 15. avgusta. Inače, Mavra dolazi u trenutku kada Jefferson Park i okolina Far North West Side-a dobijaju svoju vidljivu umetničku scenu. Mavra je otvorena od četvrtka do nedelje od 12 do 18 sati i redovnim izložbama stvorit će se mesto na kojem će lokalni umetnici moći lakše da pronađu svoju publiku. Svakako, zavisi od interesovanja publike, ali Jefferson Park bi mogao da postane jedna od novih zanimljivih tačaka na umetničkoj mapi Čikaga. Posetite Mavru i odlučite sami.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija. Nadam se da uživate uz muziku i uz dobru energiju sa naših talasa. A ukoliko želite da učestvujete u novoj sezoni Kuda Dukati i Biseri, onda ne propustite njihov upis, tačnije otvaranje upisa u novu sezonu 26. i 27. Registracioni susret biće održan u nedelju 20. septembra od 16 do 19 sati u prostorijama ansambla u Milwaukee Aveniji u Chicagu. Ansambl neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku i poziva nove i postojeće članove da se pridruže sezoni. Registracija je dostupna preko zvaničnog sajta ansambla kulturno-umetničkog društva Dukati i Biseri. 20. septembar od 16 sati Milwaukee Avenija u Chicagu. A evo još jednog obaveštenja. Kolo Sestara Saborne crkve Hristovog Vaskrsenja poziva parohijane, porodice i prijatelje na godišnju kolo slavu u čast rođenja Presvete Bogorodice u nedelju 20. septembra. Sveta liturgija će početi u 10.30, a odmah zatim sledi slavski ručak i zajedničko druženje. Kolo Sestara Saborne crkve Hristovog Vaskrsenja je organizator i još jednom vas poziva na druženje. 20. septembar, 10.30, crkva Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. A za više informacije o tome šta se sve dešava, ne samo u Chicagu, već u čitavoj Americi, informacije potražite na aplikaciji Plus Radija u okviru kalendara dešavanja. Yeah.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90. Žurka, volim 90. stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva malo vesti iz sveta poznatih. Ako volite fantastično pevanje i najemotivnije pesme, da sigurno volite Celine Dion. Kanadska pevačica održala je svoj prvi koncert posle više od 6 godina i obeležila triumfalni, ali i veoma emotivan povratak na scenu nakon duge borbe sa retkim neurološkim poremećajem. U rasprodatoj Plenitude areni u Parizu pred 30.000 obožavalaca pevačica je započela svoju dugo očekivanu seriju nastupa. Celine Dion je zaplakala već tokom prve pesme od naboja emocija. Koncert u Parizu označava početak njenog prisustva u Plenitude areni, koja će obuhvatiti seriju od 26 nastupa produženu sa prvobitno planiranih 10 zbog nezapamćenog interesovanja. Procenjuje se da je više od 9 miliona obožavalaca pokušalo da kupi ulaznice, što svedoči o njenoj neprolaznoj popularnosti i podršci publike. Za sada su zakazani samo spektakli u Parizu, ali svakako postoji mogućnost da je vidimo i na nekim drugim svetskim destinacijama.
0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Toliko za današnje pozitivno popodne, ali samo kada je priča u pitanju, preporučujem da muziku pojačate jer će uz nestabilne vremenske prilike, odnosno tmurno vreme, muzika sigurno biti odličan saputnik u vožnji, skratiti radno vreme i biti svakako odlično društvo šta god da radite. Preporučujem da pozitivom započnete i sutrašnji dan, par minuta posle 7, sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10, dobar dan, poželeće vam Milena. Pozitivno popodne i sutra nekoliko minuta nakon 16 časova. Uživajte u dobrom društvu, zanemarite vremenske prilike, pojačajte radio i hvala vam za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Samo dobre pesme plus Radio US.